Вей дортн, дортн, німітн України, Розрушені днер, вілих тихі шхини.